0: Mariolina, Wanka, Melanie, Alulek, la sejja l-Eġittu.
1: Ija.
0: Sewa.
1: Sewa.
0: Importanti li d-darba iġġib la xi ħaġa minn tal-piramidi.
1: Eh, mil-piramidi.
0: Ma apparently mhix sejjer Kajlo, mhux sejjer Giza.
1: Lew qed illegali naħseb naqba ġebla.
0: Le,
1: kur souvenir shop għal l-għaj. Eh,
0: eh, eh.
1: Eh, eh. Eh, eh.
0: Eh, eh. Eh, eh.
1: Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh,
0: eh. Eh,
1: eh.
0: Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. E